tanoa halanisi maina o atuia e maloni iongi i he pongpongi ni pia maa ki moutoulu. Asi ngā me tamak tō mai kine hivai e. Koia, kene whaosi. Koe tau whikaurakiena uhena wawe pita tō taimi e, malo.